Treba brate kushina dhe gjiko me djenë hishbira ka ndia ku derizori u e frine dhe operacionin e ulehia në gjama dhana ko dhe në gjami dhe gji hisht kesin ko dhe ste u anji dhe bazërgani u ko balafkër në ka me djenë hishbira dhe ko heja hati e gërtin u le derizori pështi ko gjavderia u pejt kërne ka ko hurgalia shesh kesin hatën e gërtin u se ke gjiko kilogram gji me dejnë kjo kërset ale gëlla u anji hati e dhe sraskërin ولی افرینجی به هفکاری هزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمی نیکن که پایت ترکرن نکادو که بازگانی هاتی نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوانجی جی سو دو کلوگرامی جزی ده تری هاتی ندست راست کرد و هروهاجی همو گیرتین را دستیا که در زیا هاتیه کرد.

kriye u de amada bune i pirrizgaha ku parzgaha bangana dhe vnev devleti dhe gjiki u naven dhe jasurje sa fuan rëslan zhgu ko ku të pijxak kërina ka u ko karga hengji ku të pijxak kërina ka rjen furt kërina ka hafkari apuri u udarja i dhe navbara herdu alatian dhe në gurira ka ndëne vazareta karen dërfaj u ku që veren herdu alien mekanizmejen ko aktive kërina ka i pëjvendien bangi ko pishtvania, bazırgania, u ve berihinin ko, pishkistina ko, hergeleyin ku dınavara saziyin de yerdiye ku havvashi dike u gud beja kirna. Avci binaji, pishtikun zekirna ka paymana ka dınavara barızga habangana vandiye ya Suriye u bir yar ya vakirina ka jiko Muhammed Safuan Islanda u seruk ibangana vandiye ya Türkiyeji Fatih ko karhande jiko dedeji bir yar ya vakirina ka hesabeki firmi bu bangana vandiye ya Suriye ile Türkiyeji dede و لیگل کو هستن کردن کاکو، اما دلیل این کو در جایی او بازرگانی کو در آب را هر دو ولایتی اند. و هر وحاجی، افج بینه دچار چوبایا پایت کو پیکت نکا انجام اج بینه ده فرمیده این کو در آب را هر دو عالی اند. دیکش بو تمام کردن کا هفکاری تکنیکی در آب را بانگانا وندیا سوریه دا و بانگانا وندیا ترکیه دا دوباره در جایی دچی بانگی دیا. که هنگوی سوریه دست بکر نکانو یا که گشتان که دنابرا شامی او که مدانه کجی منواری ده جی یازده تباخی ده جی پیدی که و هروژان جی سه شمیم.

Rivabirat e kushina dhe gjiko me djen hishbira ka ndia ku dirëzori u efrine dhe operacionin u lehia në gjama dhana ko dhe në gjami dhe gji hisht kesin ko dhe ste u anji dhe bazërgani u ko balaf kërna ka me djen hishbir dhe ko heja hati e gërtin u le dirëzori pështi ko qavdiria u pejt kërna ka ko hurgalia shesh kesin hatna e gërtin u se ke gjiko kilogram gji me dejen kjo kirse të legella u anji hati e dhe sraskërin و لأفريني جي بهفكاريا هيزن كو إركين طيبتي ده ده انجاما كو كيميني كين كو بايت تاكرنا كادو كو بازرگاني هاتنا گرتن و سدو هشتي و شش هزار كو هبن هش برجي كو گراني آوان جي جي سودو كيلو گرامي جي زيدة تري هاتنا دسراس کرين و هروها جي همو گيرتين رادستيا كو درزيا هاتيا کرين

Rebe berete kushina dëgji komedien Hishbira ka ndia ku derizori u Efrini dhe operacionin e ulehia në gjama dana ku dhe në gjami dëgji hisht kisin ku dëste u anëgji dhe bazërgani u ku balafkër në komedien Hishbira dhe ku heja hatia gërtin u le derizori pështi ku qavderia u pejt kënë ka ku hurgalia shesh kisin hatina gërtin u se kështi ku kilogram gji medejn ku kërse të legella u anëgji hatia dhe së raskërin ولی افرینی جی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرن نکادو که بازگانی هاتی نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سو دو کلوگرامی جزی ده تری هاتی ندست راست کرد و هر وحاجی همو گیرتین را دستیا که درزیا هاتیه کرد.